0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: El Quincalla por Cantiñas a la guitarra Antonio Moya en el velero flamenco Las Lagunas de Mijas 1996.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El niño de Vélez con la guitarra de José María Pardo, milonga con remate de cantes huelvanos.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: El Pele acompañado a la guitarra por Vicente Amigo, de la Bienal de Flamenco de Sevilla de 1990. Cante por Soleá.